yo yo lu ga yong ge yo wo ren tie ne jo da ji xiang ta men je yo go min lo de go ra le yo song lai nen ji le ting ga tom ma sai yang te ya king nu ga yong nu ge yo ye lo sa de yo lin ti yo ke lo zang ga yang te ja nanyu teyeng lu teyo malge lung kan chur kunyal ne malgal tawaru yu lu ga chin gai van la yang teyya tin ta teyye ir jang tu lal lady je yu go yada teyli shang ta nin.